0: Puisam chingusa kusina nodi balusena umene yangani aziawe. Mwikina ngu balusena oko wala on. Gafinindo kusala timu swake maya asarangu ukua we. Tangoni alimbi awe. Bungo li timu alimbi ti bia aye. Agbati orange aligi tanzena zena kusala na ati kodronga na kodro chazo vuko. Lige oko na bigi timu enu rion. Aike muna mo lige oko pasa tite na inga monga mua mboko na moti. Bia pia lu timu ona lige tite na gata tene. Londo ti taratere timu. Sara tite na malego timu na Congo Kappa na lekirengo kikiri kiti bi Afrika. Na Congo Kappa na legeti lekirengo zoni kikiriki. Bwini alimbiawe. Sungo ilinda li timu anda kusu yanga ni aziawe ti londo na lango. Baluse na umene ti zeti mbango tisi na lango. Balako ti zeti bila ungusa kuse na ndoni baluse na umene. Kokapa na zango iri timu atondani laso laso. Ngati tenemo li na pokutia laso aki lekire bi Afrika ti kikiriki. Orange Aikeda.
1: Bon voilà, 8h58 minutes, hein, dans 2 minutes sur à 9h, l'heure de suivre le point d'actualité, toujours avec Bolivis Massambaya.

0: singa tini ke to swa goya mbage ti gubungu iwa eva mbage gubungu iwa ala ma
1: merci ba
0: eh to ti eva to ye
1: ya la ko to ti
0: ya go ta za giza ngozo
1: ah mi lo no te mi fo mu ja papa ji so la
0: ah te fo mu ja do mu ja do fo mi ni gabala da ma
1: yen ya ta mi sa
0: he ite na gaba mu ja na da
1: Ha,
0: and the yala to mzanzu kalala sata pagi.
1: I'm sure
0: kwa be. Asata ka kwa be.
1: Hmm.
0: Kang baje.
1: Ah.
0: Eh? Ay ay ay. Ama ke rezuli tanti e vala faso. O kredina da unzi. Asa e fara gima kredina agasi kozi e tina da unzi ape. Do yaya to fok mzala te. Il fait à la la du genre, ça, ça, quoi, ben, d'accord. Mère, est-ce qu'elle a ma partie